0: Son Goku, pas du sang. Genesis, Ia. Je ne m'étais pas. Коня знати, добро ради, а я це все господарі, потом Сомбору. Коня знати, свашта ради, а я це все господарі, потім Сомбору.
1: Лола Радіо.
2: Музика за душу.